0: 通过别黑巴全部贴他就在脚部贴，日日贴。 Mingmetu zombie lepjun si tu jurne. Te zhujub si kun ndablu pao ta, ne ti dengi si bie gatsi chichir chin yu. Gange nipa ni, xionglam kiriwe jimju gawa te yin. Gechong gagu parjue bie xionglam zo ni yuwa te ni. Gechong ju, gyakyo tu cha xin. Gechong gagu ne gechong zangbu duju parji xionglam chu kewa ta. Gechong gagu ne, dulin zangbu ju, sali xiang parju se xionglam ya. Chu kiriwe, minna ta chukuro ngueso jie tuto na jorgawa. Gange suma ni, rogyub le tun bi yu ku togu yinba te yin. Nyozi pogu yang sar xin, chokron chu lembu ku tog sara, xin ce mi sum le me be. Minna ta jik che, njegu che yu me bardin, chokor che che zu gawe, chokyub che gyuro gogin che yu. Gange xiba ni, cho yon ne rogyub che gyuro cun sin te ba te yin. Redo chokron chu, kyong ne kyeb di ki, nyozi ta, che dun chabu tangwa, lung cho tenpo me ba so ki nyokzi che yu, lung gyun tun labu yu. Tei to, yun qian mei bar chaba huwa tang, mo bu qim ni tong jia chung zi qima ma se, sang ngui ki ni zi nyuk zin qi wei, ka to ni ro gyub qia gyuro guo gin qi gyu shi.
1: Pen jo san gyur nyam zha.
2: Zai qiu si ju, gyu zha qi bie par nang lo kang.
1: Lung ku mang zong lo gu qi bie sir ki di mi.
0: Gechong tu riru nyozi tuan ji, chua kaa ki rogyu dushu ki tui zui gacha zamiya zui lin qe ni, le tun bie yu zhi. Chongji ni yong wei, Jiang Xiaodong tang, Sichuan ni yong wei, Li Tao yi. Gechong tu juise lampar tu, ji sen mien su jasa xik zu di, rogyu le tun ba cor, dabdi tuwa tang chua gui kwa tun qi yu zhi. Xiamla te gor ki san ju xiu yin. Sa sui ki cam su, rogyu lang kor nam, sa tong xi ki tuwa xe gui yu ba tang. Kangur shi ki dun tu, Jiang Xiaodong tang, Li Tao yi ro gyu ba cora, dabdi tuwa tang, gamu ki cha. Chu ke ma so chaji che yu shi. Tang lang ba, Jiang Xiaodong ki, nga ni lang kor tang ni yu ko la yong ken shi yin. Lang bar tu ro gbe ka bar zhuni, ge zhong la nyo zi la gwa xie chung we. Nga zu nyam tu, jala nyo di kar yong a yin shi sumo shi. Se zhuang chung jing tang, pen zhong sa zhi yin bi, chua ji la gang e che gup, chua xi cam jian ni ro gyu che bi, nying tup to ni. Kong yin ki lang kur tang di ge zhong chong de tu kyu ba tang. Ge zhong chong de tu zho ji, ji zo ji dup shu ne gup nyo zi kyu tu dung mi ba xie ji. Kong yin ki kang kur ki gar sa xie di, ji sim ngay su jia sa xik zu yu bshi. Tang lang ba Li Tao yi, lo pam tok zam chung, yina to tam la ngay par tu sung zi shu gu yu. Ne ti ro gyo rumi na ma wu gu ni de tu bi, nga yin kong zoro reng nyu ki jok su ki xip shu zhuk di yu ji suma shi. Kong yin ki kang kur jo sa ti ni li xi chue kur tang, Rokyub langkhor jok se kui shikin bie, kaluwa tan le dunba mangbu, sa du changma langkhor to chigi yubzi. Drukhor ki kaluwa, menghuan kun ki, nganzu delim ni nin nin xin sun, ga gu ni de yu ji sumo shi. Sobu te du ki kin bie Rokyub minna tan, ga gu ni de bie langkhor ki kaluwa so, kong ni ki zu bie nga su jak sa dira, dabdi tuwa tungwa yung yubzi. Kuryu zangzha wa tun zhubi, changma pin zun, jik pin jikro chigi du ji sumo shi. Kaluwa pin zo di, sa zha di leba shi yin. Langkhor na nye yi yue qi sumo shi. Nye zi kui tu yong qi, Jiang Xiaodong ki, yu rin rigu qie bie lhasa ryu go tu gyu yu lue tong qie yu shi. Ryu wo to la, lam ta rin na, chua ji la gang e che gup, chua ji cam jian ne rog yu qie bie zi wara guo gin so mi tu. Tang lang ba Jiang Xiaodong ki, sa lha gwa ra po dang po da la zhu yu ba sin yu bi yin. Yi na tang ta zhu tu ma sung, lie qin ku gup chung na zhu zi yue qi sumo shi. Tang lang ba Li Tao yi, ma shi dun jiu su rog yu qie bara zhu mi tu na, Rokyub le dunba cora, chutan dabdi tuba kodun chi tuba kone nga zor chenpa chung xie sumba shi.
3: Digi le gu nene subi se, nitu rang yung zong du khan tan chong ki chong sip zuk chun ting ki, pe rang yung zong ki dili xeb su chub tan chue de lak da xie ba jambi xeb tan, tas tan loga ning zi, xie zi, cham tu jie chong ki nge, dili xeb su ti cong, dili du ngui nyam tu todam chi dan sab chue de xie xin yu. Ti ming yu ni, jiong yong ki dili xeb su chen de su yu tan, to da tan dili xeb su chim dun ki wang sung yu ma se, xe lim ji cho jiu yong nui wiyang qir dong yu tiri. Shabshu Chubdan ti liu ye tang tuan zi kyagur yi yue. Ti nang, dili shabshu sakong yi qi tang toda yi rang gyong, zhung yu du zhu todam, da gui da yun so yi ti, dianbi cha changbu qi yu la, mang cho yi dunbi zhung yu kase mib tang, shabshu chen di mib so yi nian tun le xik di. Cho ka yi gin zhi kase su yu bi, dili shabshu luk dun tang. Shilim ji cho jiu yong nui qir dong gyo gui di tip juri. Dekhan tang chong yi chong sip zuk chun ting ki, sa gan tun le chom ra da dom chui rinbu nibi dak shi ba. 丁立红叶 第六小时主办协议端部贴妥当参加随配第六小时里里军产行批给东家规定的问题就可以跟着卡塞随议别第六小时参加随配他生行期内随他就突击提列及送配第六小时主办端部贴对抗科萨不准确期推估第六小时参加用具他从此内第五十二倍第六小时不测了春节突击贴
2: 老大七千呢，陪出老妈你学读字语不他，你同家没准备出了呢，就能进去考究切村，你同家没女子出了牌，全老妈就是成绩太多，离空所我们就七八里边。毕竟老亲给我们家老妈有眼见总体。
3: tu yun dawa chi ki ngun zhong rin, nye li hun ki xiong yi chi dan ta, xiong li kan ki nye che gui chi so ki nyam nyong mang bu sok zho tup chung. Li hun ki nga zhu cawa ta li gar sing bu qin bu nang chung wei, nag zhu chong ki ki xin den bar, tong jin ta, xiong nui ca lo la sing bu nang wa kang li cor tup chung si sung pri. Qinghua lop qin ki ngun zhong lo ma, yu ho han ki, tan deng a nag zhu chong ki zheng zhu bui xin den bei chen ka du ngun zhong chik yu, nye si lim tu si cu ne, jen zhong mi ye ki sa si to, tun yu tup chik yin si sung pri. Dibu doji xinten ba xi tsuk tup, le tun sa se tiye shunu lo me sa tor gyung tup ma se, san ne dige le khun la rik lam sabu ta, sun shu sabu ge tup ta, lo mo co, ca long ta, san ne pi ge zhu yor ram di kang le tup yu. Nang su chung wei zan zu bu xinten be le tun ki geng kuwa chang zub cilin ki. Kumda ji mar, ngan su mu tu ngan zhong la di ne, xinten ba so gyung ta, gong do, nyar tup je ge le ye khun zhi ya bu cha bu che ne, xinten be xeb shu geng su le ju che to, lop zhu ta sa ne war nyam le ding sub che di, shun xinten be bun ka zu gyung hur ta cha yun yin si sung pri. Digli wun nene zu bi se, nye wen lun na, nga li se gui ge zi zong ki, rim chun suk zhi se zi zun bu ta, le den le sub. Rima zhuo zhun zhuo gu so ki, mang pian che tab rup ta ribu tun yu che bu ta, che yun si ne, zong ta xiang chong zi ji li ke bi, gur ji suk zhi cha wa ca tam tu dan yu pri. Xiao gui chu zui ge bi to, ge zi zong ki nyur gi ngui so yi qi si qi su, nyur gi ba chan zhu ta le ro cui, zi ni de li xin ne, tum zhi yi qi che bu ta, chu zui ju war tum zhi lang huar nan lu ne, dian ki ki chong gu ta, chong zu, cu zhu jie su ge war yu pri. Nga gi ba chan zhu ki.
4: Nari rik chanyam ni kya lak zir kiri kya lak, dat laga krong ma hi zak gali tansi. Chese lantok, chi je la ina dat mati rangi ki gandab jitub ki laga nala hiu kya.
3: Nye wei lue nang, ge zi zong ki, zong hong su dun rim chibu ta, xiang chong ne yu gi chiba, chong zu tani chibu je ki zuk jun sam chi shir song. Zhao sam ta, nyur gi, jim zhu su, chong ma li li ki tun kong, zhi ju che di, zong ta xiang chong zi jie rinpo sum la kya bi, gur gi xeb shu se ci, rim xin zu bi, ta chi zong ti chong zi ni sab jie chang mar, nyur gi le gu bi tubu yu ta, zong chong tu, jiang wei gu war, nin ni le gu mi pri. Ge zi zong, ge zi chong di, long zi di kui ki chong mi, yang zhu ki.
5: 中国城市运动的中东的公司卡特所以呢你们来钱呢像去干这些呢加了的所以呢大大量都是被美食给打的送到您特别呢干这些的东西是需要你给这种给人家中给人家可是需要团结起别忙起托总是别大个车这个可是需要老大钱嘛是忙错起图我钱不起别牛给公会起老人中头为那天的命的可是需要忙不老大钱呢忙了偏不准予批 我的社会给这种长三用客小区脱单吧干么一些生活他那小区里面说那个期间没长嘛但是里面可是国企东这个月了长子人被小区设计给来团班公务最就去跑了最年轻的月结送礼我的社会啤酒汤变酒汤吃点充电聚集局长张全天中国长三超过参与公司公务日可是国企汤国书也这个月不汤让用着呢 公务日可是国际堂国书你这边忙西托给这种给公务日可是国书也是这个月边行政忙错去查到呢将会月边过了将会日国主马车个月边控制呢规制起不汤总是别可是这边忙错了偏不脱不接给明确主不脱不穷月计送不的你这你这创业车一不去不就像这次嘛地主电视了罗列穷我堂马丁丁给这次嘛也该脱大别 托塔连牛陈总监康斯拉车主给那边签约这不从中提忙错白白出去用我堂创新他的单位天天蒙住团的习度有些不是项目了提国提三九学业你这创业车一去不就想给这次嘛地主电视康斯拉我听个念不堂也给托托马听听给这次把忙不大约见来说不去明星别这次我图形有些车一去不就想面包创作出名 多久往这节三个月把你对俺做你打的小白车水节把你提个两个月这次嘛托儿开别来说白年纪了咱们顿住结局上突突一直咱们看了拉着过路出这个月起送把这你多年们在你老了这次没团来催得钱去老人日忙都动了他这里的团别有些钱别比这零年穷去大家不就想给面包创作他创始 创作用这这次嘛地主电视家居模你家的主他是一月电视当直播堂你真开了创作两只提醒新对切确实两只两准体别动作贴贴当月人与几天天推来贴三年提给忙错推来说把丢年
0: 人员图连续突破堂永不变电不重要。你这重建成一区不就像面包重组党支部书记大卫俺最团队配送

0: 新南村天天天天村我主学习七十一不低呢结合车店地摊五连起接了你到女生楼客栈前边城市单呢给用起老者进穷起老美能经济明年破天给整个中额你差端行为别过点中现在客栈朝来你去别玩行呢给用起老美熟悉地摊的东西摊千里前边这不连问吧让给起路村老么摊没得路进起老么
1: 突然，陆军去了么？再给明细，明里边车些呢？感谢松子双擦出汤，感谢团聚团气擦剂，感谢给就擦啊姐，新个月白，给用给经济明年月白免出呢。老不是进穷给老买，感谢我做个你擦短新个月白。俺来老是老是，他光个吃点的来，听上老不是穷进给老买明细的呢？你是先买点爸妈娘们住过的是吧？
0: 我那是想了。
1: 老是他明细娘白车些，他不听着明年来月底怎么？但俺做仓买，那点的拖了人，但依旧忙着拿过去的。
0: 人家不知道多少。人家，人家了。
1: 他让给人家吃准备的那个呢，经济破败给他，我没涨的呢，通油了，桌子生不油不大。明年呢，送给哪落呢？没几个月，经济呢破一段。
0: 俺来学长，学长他听我那走路穷，千百个月，今年哪落了？没些大钱给老么几年来月满的罢了。
1: 是是是。
0: 他吃成些的，那么也都对着嘛，没那么给他没些娘家的，行上我让人多了。
1: 是是是。
0: 他头头给忙给同桌的堂，也许呢，这些七八十个月呢，接了你都中意了。 他人民在为米线先辈那里啊，几撮边角去买那果糖球，戳洞给一针新个端了。他开始跟着那破败米包军团硬拍皮呢，可就谈几点破局，西边苏军谈，芒团烧鸡，客官烧米线鸡，冷切锅汤团白，捏嘴女婿又开，每当晚。
1: 他边角去几撮军团硬批给他，给个给店家里那来贴个人家属于不点那多了。我那是想，他听上，陆军那都是带的，老不是嘛，穿的都是白衣，不过嘛，这明显当年。
0: 我那是想了。
1: 都明显的脱不下的，我那行上我也是多。
0: 是想了。
1: 那前上我那，可就打几点破局，都是把银币那那没给他，是我的菜是脱不下着。
0: 我那是了，这是了。
1: 明显的那。 你才来我个年过了吧？
0: 学长，
1: 第二两个做，现在当别个不便了的，基地里面的，在这妹妹，这照顾有。
0: 嗯，学长，明细的了。
1: 明细的，那我是不是过不多啊？
0: 学长了。
1: 他心都一边，他都可追溯的，能住当年村这一边了。
0: 对呀，俺那
1: 别的，我是不是过了吧？
0: 这是
1: 了。听三个他这边那不得都是这边，那我呢，明细忙不是娘们住的上班。
0: 我那这下了。
1: 我那个他的，我最后给开工个地拿了一边来的，没那忙不起，可是说，用中国吧？
0: 这是了。
1: 我那个他说，给个不点家里的来。
0: 你个钱不说是一个这些，我那这下了。
1: 现在他连日提大个，他明显当这话还清清不有的怎么？那段他谈的呢，通奸嘛，这边呢，用的买不的这些多。
0: 他让这下，他出个看起一个两边的了呀，没去测试，但有说嘛，这边能做点这特别呢？但我那心觉得，那段让是罢了。
1: 这，
0: 听这一段怎么？当我那年空，其实能落来学的，你把都明显的提了呀，他们那里出一年的，但你把都同那那的开心不是让多完了？
1: 这下了，
0: 他明显两边。 你的女儿当然去读，但他把接受用给，结果忙过西北又变难的话了。但你像一年来，给用给心情，你说这贵，落不着挣钱，这东西怎么了呀？每季每工给吃了不吃完，三年卡给吃点汤，落不说，那样存钱汤，表面人们这天错，给住几个片厕所，提前忙不，钱啊，起来明年面看他，你们这姐姐，老么谈，给钱，听大姐了呀，明年的汤去，请你吃点切记。
1: 听俺别哈怎么切的话了？那是那是，他既然学不行，他继续用个那段的呀，同情给他吃亏，体力负担百倍一倍呢。那么说呀，偏远小县城也是生病了。
0: 我那这了。
1: 他钱呢？啊，听三个那么忙切完了呢，跟着那破败给究竟做嘛呗？
0: 好了。
1: 做好了呢。
0: 那是那是，他起来开办送班视频呢，跟着给那破败究竟做的？
1: 米汤我不玩了呀，他怕他捏叉子，米粒也哭不及不摘不来，穷的太难断了。穷人第一年来，他老不中汤，别老去吧。老对团在咱们这我烧给隔离呀，他大钱我不谈，米第二年，怕他捏不起来，才被紧给了下了。 那是那是啊，来，他现在因他年外给老些人那边呢，老对团在开店前不提一遍呢，他经济。
0: 廉颇给人的忙着，有根做几遍，有点多了。人家那白做可惜几个多呢，先拖呀点呀，让给他陆队团在培训期间，给个现代的都不一般呢。杨红最跟着廉颇在学嘛呗。老了。杨红在退不提上面多。啊，来了是那些，他听上给几个哪里呀？陆队团在培训期间的全部一般呢，明年颇在，给个新郎我在退不提上面呀，得跟着伊那了。
1: 哦，到底这是讲哪么着了？
0: 那是。
1: 上届他都不一样，他去给老不着呢。老妈呀，七月给七五百元呀，通奸钱不少。
0: 嗯，那是了。
1: 啊，你留在七五的。
0: Rikzu chepa pyo jayi na Tadungi na zin shu ge chepa nam liya Ani log laya tan Tishin bedi dan ka chay do zhugu yun jiri shi
1: Nis
0: Benda cha xabi na Australia chibia imi na Nyi re chi rui du zemu zibia tui zui joma be
1: La wan
0: Chu zui sum niya xipa rin bada
1: Nis
0: Da yin jay cha xabi na Tui ga gi ane mik shi Lak jay chibia ki lam zui zui yun ma se Men gan tan Men cong gan niya rimi ga thon niya Mik shi tak jay tan Mewoyo dawe ke shibju kodun chik dhuri.
1: Nons.
0: Jarmaya ki gab cha tsunbi na, Chibaya ki da rengzhun mikshib ya sungyub ta, Gengzhim ne poyar ya ngungol ya tongje shiachan chikir.
1: Lesel.
0: Ani lopze tuyga dali na loma jikzu cheche ina, Tozik da gyangda chiba pyuche, Tadu ina chubo ya jamwe sebu tongmi tube mikshib dar juje ina, Khonzo ya mingin ribri tu kyurba ina, Dab midibe tsorna nyongru chiru juje, Ani nijib ne chungin da, Tile tunbe ne gyunche shiado chidu.
1: Let's listen.
0: 아 shunu lu chung reng yi ki kyan ane mik da ngwe wei ki par da tang mik pyo ju chibia tu zui mik pyo ju chibia gup ki khur yu ki da wo yu chui shuk zi a chi ryu ki chi hu bie yun so liya yi sab nang zi yina da reng yi liya to dam chi hu ya di kye shen bu ri chi zi sung xia
1: Ale lis dang nan zu chu gui di tang si nem du Ale lis dang nan zu mi chang me mi ki di tang ki chi bu zo di reng yi du tu gyun tu ne dang nan zu su sui wu ne cha xa bi ni li Lado khaba nyungzi zina ya zhba la Dang nan zu chu wo ya yi ni li mi bu sang bu chi dun ya tang Chu gu chun wu ne cha xa bi ni li da tu gyun lop zhong chi bi gub li ya Bi ti tang ta nye chi yu me bu so gi da kum si ya hu din zhi Jia ru ju ya tang Pama tang chu gu nyam tu da nye su tu zhu li ya Lado khaba tang cha gyar ying mi shu ba Da chi ru ki jik dian kam li ya nyong ru tang Chi ru ki jik dian kam li Tiwe da cer du dian bi yun zhong ti zo ya la Nyam lin chi bi na da ki rang ki sim kam tang mi gi di tang chang ma ya la Pian du zan ba chang me ti te li ne li To nan nan yu ching gui ne li shung yi la
0: Tarar nam zhu la wu ne Da lab zhe na lor yin bi ne li da tu yun mi li ya da lu zhe zi ya din zhe ruwa Mi pio ju chi dan li ya ani bi ge jik da gui chi dan
1: Zhe zhe
0: la Kar su lab zhe na li ya yu me chi wo ruwa
1: Zhe la
0: Da yin bi lan kim da cu yi ne li ya ga di to li ya Shok de yao shi ra na wu ki la Kyum zhe ka re su du na ani kim da ka ji ge ani mi shi di tan li ya yi ne li ya bi ge jik tong jin Zawa ne nang ma nu wa
1: Mu ne zhe xia la
0: Chu gu du zi jo lob zhen chui ca ba da ga nam san ka re su na Lak doka wa da ju ya di zhe Ani pika tuzu yu tsunzi mebchi
1: Mebchi rwa la
0: Pika kakye dan zi jema chepa rwa
1: Jil
0: Ani chugu yimi nila pika jilang shuwa jie Chio zui chega dea chabi nila Tanto lonya ma chabi sor che, ruzi ma chabi sor chebi nila Mudu dhag rwa
1: Jil
0: Naga pobu yi nila, nguyu bata Wa ting jik nyongzhan lang ya
1: Jil
0: Tanda kumshin zi cha dea dhuwa Xia zan kim da tsui yimi nila wo di tole Yin zi pika dhagui ya wo chin lang jie Tuzu gui zi

ela singdu chi chi nobir tepso sokbe kongla chelo chek dong gu jesum chu suyang lor nobir ngui lu ji be cha ge singsu neng gu ta jie bi wei de sar do tong wa ti mi ji gi du chen ning gi zu zu xie do chi bi gong bo yang mu chi wa ma se ngui lu ji be xiong lu la qiu wa se mu zhe dan ji bo chuan che xin mi ji gi du chen gi nu ba pie jue chi ba xi jin se dian bu xi ji mang du dang shi cha de wei ke yi dian ji xu ba da Du Chang Chile Kiba Mango Shikchine, Emma Rigar, Pepershi. Manhattan Gi Chirchibi, Du Chang Bardi, Simchu Sujunki, Legar Shungne. Du Chang Bardi Tangbo, Bargay Ligju Chungji, Kong Yimu Gishin, Larian, Yinji Lokushi. Zemli Mokju Tingiba, Juk Zoji. Kurazo, Ningdu Mulukta, Rigdu Muluki Simjula, Legar Rushin. Du Chang Nube Pinu, Dunbin Naushi. Kong Jilu Chekong, Kupjatunju Tunshilu, Dawa Dunbar. 不是不是，这对空公路结局轻松了，离不远不是。

0: Da yin ne amla. Nya tan da bu do lob chung che be xie ji di ge da ga su chuo la yun de ne. Nya xie ji di ge le dian ji ki na zo ya chi le su tu chi yin. Na long gu na ge xing bu che wo chu ne jin ne da juan dan yu be ting du ge xing bu chi yin. Guo ji ge ji suo sa bu du tu be xing bu chi yin.
1: Ji xia amne. Pu dan ge lob da ran zhen amne. Guo ji ge che suo ge tu be xing bu chi wo de.
2: Wa da cao rang ge xi ge de. Rang bab chung du da jik bu chi kya re xia. Le ge to le ya ri bu tim je jing ye den re. Rang bab e lo chung du zamba ru ga ther ga je re. Ji ge lu ge ya yin de ge dong ge zeng ge da yin de ge. Mi xian da ge shu go ya le nyu yo ma re. Yin ne ba mu xin be xi ge de ji go ge ba ja ge xiao du ma da. Rang ba la dan da xing bu ju mu ji re ma da ji ge ngan zu zhong zu nan ge jun dan che ge le ma re.
0: Bo la. nga ta pala zheng ma shi pala ge tui li ya gong shi da ru ga sun za rang ge jun dan ka ri yu ba dun su yo ma shu yin ne ta zhe zheng ma da su su jun dan yu ne ning bu yu be le ge ka ri qian ne qie chou shi nga ngui bin ya jie cong ga qun ju qi zu ta jun yin jie zang na ne nie qie shi de ya jiao jiao na ro shu yin
2: wa da ka ri qi yin ne qi nan zu xin
1: gong zu 他们的小铁棒啊
3: 小子呢? 他们小子当时去过当班来到这个有这个呢去过去浪费钱用的这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个呢这个

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho orta. Talu chila de tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Kuku di ina kanta ta.
0: Fala, misu nganzui pu nangda mingdu siyi. Tute nangu mingdu. Puliya rinne yuza, lamsui kutige tongjin nangje. Kuti kurang le yu kwa liya mungshu be kubla. Lega tsama nganzui pu jingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay naba. Kwa chili ya sholeche ka dhutin tangburda. Ta kwa jindan tindreshita kubayo re. Wata kwa yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pyu lega oz chigi yubja duwa. Tisha o nga ranzu chongbe aja basa lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen bu gde jen tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyo ma sung. Ta chonga raja simga jebri dini kong kyo yo ma ri. Dile rang susu susu bu gge gi ma du.
2: 都紧张了。让我念几个那么多。来这拉这的个，你也得是了的。我们啥人给信不？他都没退休不要说啊。那是紧张了。那阿伯拉在江阳了，搞不休不去。平常结构呢，没我包紧张些，心中可以啥子开始看了，哪个说的？看不见呀。出干了车呀的，走廊的特注意呀的，他把对呢，出兵组军去了说，那么着连着忙我要去。
3: 现在两个店主前线的三十大人的新店名的穷呢，俺的来也卡了。今天是老巡巡的，日本的老板，加上没推荐说给说，
2: 也是紧张了。今天给俺呀，顾客订的是哪吧？让我呢，您他不呢，托在哪收银的？
3: 哦，订的是小马的。当然，俺的老巡巡的，听够九九过一次了呢，俺俺就三包金州当的，全部让俺给名人先，金州当过的。
2: 来人，到多少条街线呢？俺们从美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众太给空白当过了。
3: 今天那个我那业务是不是做那事？我那俺也归家洗茶贴去，你没条街是不进不进进了。

0: Tirinki namari zizibinang cena mutuitu rengchung kamgi zebata canalu gyulinjnatu.
1: Topchunjunco, namke tongliya gama ducu zawa ne mebji yubuti, namke tongsu jungma rinbuti chuexin, pa pur cu pur cheji zengyiki zidu ngomom jiguoshin. Gama teya gama tuwa jugrin si zguoshin, gama tuwa jugrin ni kiaduo tang, Dute ki kyaulung chenpule chubatang te denele tuwa jugrin ki uydisi. Gama tuwa jugrin nime jamtu lebe gabla nime chanyu ki gama ti sobui togi te du tang kyaakdo nam langbar kyoche jimu chadi uydi takor tu uysu ki pyozar tembatang chepchi. Nilung ki pyozar teda yuezan uysu ki jungma chenpusi chegoyu. Gama tuwa jugrin ti nime jamtu lebe gabla ya jungma ti hajang ki rinpo ya kyobatang. Nima tang pada jung rin tu qinbe gabla jungma ti tung tu zhugu yoshin. Gama tuwa jung rin ki jungma li wei chotu ba ma si. Tadong yi na nime wei si cudu qi du gu yu. Qe zang ngan cui gama tuwa jung rin ti si tak ju tung du gu yu. Hali si bi gama tuwa jung rin ti yi na mi ri ki zui lam tang ji guo ki tu guo zi gya qi tu ba chung bi gama tuwa jung rin ang tang bu ti shi. Kang yin si na gama ti zui lam tang tu guo ti ni
2: 因此南日开进哈利这家切不及延展闽南给甘么太阳空给明大切哈利托酒人西死我是赵俊俊错前呢香里洋安南区西库兰我外有被美水松嘎了有人是那头赵俊俊错南出南给同苏普定切别格了
1: lamnor马蹄鼻用尽卡里米，给咱去拱不行牛血呐。提醒伊呢，那么些裂空气裂团米呢，声音差不多米温西特巴卡里伊呐。年轻代表格里亚，年轻人去不热汤，给这提的，俺去年轻哪里呀？来把卡里伊那拉手臂三路等牛血呐。听我托里呢，天主苍茫，米水松干去切几时？米时机，米水松干还将忙不睡不汤。 铁大怕能通俗偏东切记追了二点头下去三块来国外一度就个月米水松开天水连烟哈江几步口也不低卡些给能住他出现了两顿七八趟卡些给能西里亚的西七八卡些你马团托里亚每个月咋天水军他激烈进七五月行米水松开你米秀普的这几桌切记 米秀坡的塘岩土铺着瓦塘，塘多以呢，定给切别松干去追蓝托那边接了。米秀坡的塘开几把塘切记，容易去追蓝托里亚过去那个情况是，米秀松干去追蓝呢，才离开前去塘多呢，才过去新站。松干提大去，容易去追蓝托里亚过去几个月。 米水松干明着为托菜，明着瓦糖，卡就忙着为追蓝托里亚，可月切个不满些。怕难通俗，松干还将忙不月长，追蓝明着为托了，可月切呢，新年平均冬个提个面不行。赵俊俊错，大家没可了前边托去，没吹月七十月吧，给咱去可得求人啊。 让这些火了皮皮，火了咸太多了呢，硬泥没圆呐，开始越被网都挡不赢呢，没团子肯定是圆呐。那团铁铁了，穿不穷穷穿上马赛，没干不出一年来，塞不进短短轻不小心。龙我阿就下上个空土，这里看见出火了。

0: 我自己顶顶了，谢了去吧嘞，顶顶这是，既然顶这给人接了。啊，自己顶这嘛接了。
1: 他现在落这来，既然给顶顶这顶卡是算哪样吧？
2: 我这困难做，底下你级别给俺俺做的鞋子大，当然新给鞋多居民给穿过的，色冻给进来给临时开进去的狗儿的，给俺是开么就爱我自己。
3: 徐长，他既然给顶这送的怎么样？他是开送的，没忙车去给爹呀，托俺叔亲不是那个多安。
0: 这多安了。
1: 我自己能给俺叔写了去的顶顶顶这算哪个没吧？他这人呀，顶顶这是算哪件？
0: 我自己第一天给伢换了学习能新鞋，第一天上俺叔上面，换俺哪样过呀？那段去了呀，狗儿的。
3: 徐长，
1: 徐长没是顶这去那了要多，
0: 俺叔当爹一年了， shibdu dinde pechun nang guya di ngune kechen pachi mar tukayla.
1: Na shiuza.
0: Ta di maatsay tundore khanan su shela chwe na nye gi xie ju di ta khanan zui gergi xie zi tang shibdu na lor gyu je tega ta khanan zui seri na lor gya kyeb droya di nele seri gi ne shi gengwe chorab shim tukayla. Ta di khanan zui nam gyu jenge masib che cha dong chi shing wol gya misho zi nang marwal nje son zang mi shen gi yang khanan zui xie zi tang shibdu gyu je kirang gi xie na lor gya chi bu yin ane pen zui gwe ne gwe be nyeng ga chiru chiru dhugo ar sik duwala.
2: Tetti, ngan zu changme, tujun ne dunzum chibe gup, rengu ngang,

0: nindar nyansi robyo ki pirim shido chibta, rangwe ruka ki kejwe tan sungdi chene, lege chwishi shibchaos deng yu. Jisi sumchu ninki chidru chuchu shidan chigar, kunzor nyansi robyo gwendong buye, gasa shwe jowati. Ruka ti lamsin chujie chidre gwendong chene, temar nuzi pogu zowar nyansi chiba yu yupri. Zhongu lukshu zhugzhun chowwe chulo mengshi ju che yu gongsi robyo ruka ki lakzeba, wang hai yenki. Nganzu chujie pechu tubie, nganzu yongrin chowwe nawa shi ki chung shi sungpri. Zhongu lukshu zhugzhun chowwe chulo mengshi ju che yu gongsi robyo ruka ki denjaba. Pong wenki, nganzu nyansi robyo ten kashe nashu nyu yu, dengmi shi yinbe dun to shorgo ngay yin shi sungpri. Dikche zi shi ta, chujie shibshi, mwen yu lamti chiwa che, gamun chul hazam ki jesu robyo ruka ti temar tunpri. Changmian nyozi pogu tu lipji, rangnu yugu dungyu simta jie yubri. Tanda, genji langwar chidze nyozi kui ki dine su gyu ta mibi, langwar ruka dewe kui ta, parta mirin we sar, ngon so pogu yubri. Mumba rimshi rupa ta, langwar ruka yu sar, rumi chu tu su tamzi chene lo bar di, sangwa chui gwar pogu yubri. Zhongu lukshu zhugzhun chokbe chulo mengshi ju che yu gongsi robyo ruka ki gundong ba, chung ping ki. Nganzi robyo ruka ki rumi yongki sa yungwe su robyo lingin zhubar zhondui chenpo chik du ji sungpri. Zhongu lukshu zhugzhun chokbe chulo mengshi ju che yu gongsi robyo ruka ki sangwa chui gwar donggen, shi yongbo ki. Nyansi robyo le tu nang ting mangbu shu nyo yu, yin yang robyo lingin chenpo tenze nang shukti tangbu yin. Gundong be gala nyane rangnu yungu ki su bi yun yin si sungpri. Chukwa chitre tida rangni ki nubar dine dewe kui to yu yu lingi za chakbu yubi, rumi tsu nintse mibar yu ji. Jisi sum soji ninki torin chuchu nibar dewe kui to jorne, nyansi robyo lingi zhugu chuk yu. Zhongu lukshu zhugzhun chokbe chulo mengshi ju, che yu gongsi sangwa chukwa chitre shi ye dorjun pokbe lamki zingma ta, chuyu so sowe do dewe kui kong su orne, nekab ki lamwe su di, nyansi robyo lingi bi gyor, dupshu jis bi gyu impri. Zhongu lukshu zhugzhun chokbe chulo mengshi ju, che yu gongsi robyo ruka ki rumi, lu yun ping ye. Nyo zi kui ki dine su nga zam gyu tupchi, changme rengnu yu gu dungyu yin shi sumpri.
1: Gidong zongi miri ka ki lia chi mang zho ci, nyo zi nyin si rogum nang hurda xiu ni rengnu gi su bi xin yu. Nye yongi nye zi bi san wa, gidong zong zhe si gong si nyur gi wa ba san tun zhu gi, nye ri zhe gu ru nyur gi yi wa ji wa tang gi xin ji, tang lang xie pshu ru ka nang xiu gi yu pshi. Xiam la ti gu ri gi sen kyu xiu yin. Gidong chong de gi bu chong zho ro, sa li xiang ni nye bi qie bi yu mi ka ji gu di qie yu pshi. Nye xie na ba san tun zhu, nyin da ra digar yong ni, sa li xiang du gi gu bi zhe gu ru tang tum chi ti da, chang mi la na zhu gu yu pshi. Xie de chong de re gidong chong zhe si yang la gong si nyu gi wa ba san tun zhu gi. Nyu gi di da sa li xiang la gi gu ba xia da re du. Da yin ni, sa li xiang gi sir chung chong zhu tang, la bi chong zhu chung mi nam digar nye bi qie xin yu. Tsama kang gyo gang e le chue tu gu rwa yu qi sum pshi. Nye de da nang ba san tun zhu gi, ngay su a gin sun tang lang ba qie xin yu. Nyu gi gi xin qi, kong gi nye su gyam ni ma di ba ra, lam si gidong chong de kui sar ki, lang gu ru jok sar gyu gu ba tang, tene kui gyo ngay su a gyu rin tene shi. Ba san tun zhu gi nye da ra gong me chu zhu zhung ni yen yun pa ra lia ka qi gi yu jie sum pshi. Wo zhen tang tun zhu, zi xie re, kurim dara zi kwa suwa gi lia ga qi gui du di ge mi chang ma nye su gyak long me bshi. Ngay suwa ka dup suwa gyab ca ji, ba chang tun zhu gi gen chin lia gen kur di, chu dang sa cha tu do du nye gor gui di se zi su gyu gui bshi. Ba chang tun zhu gi, ra gyo min na zo nye du se zi su luk du qi bu yin bi, nga zo ngay suwa gen sun chuk chung gi, se du ngay suwa gen chin qi gui. Ngay suwa di da ji bu gyu gya ga lia kag min du. Rang nye ge pa yu la gang e che du, nye nu duak zam dun tu gui rao yu ji sung bashi. Nye dara shok ba zhe guru yin ji qi batang, nye maro zha gier ki lia gen zhub ca qi, ngay suwa gin jing ki lia gen kur xin yu. Ba zang dun zhu gi lo shi bu ro, tan zam chong sip du zha gier lia dun hur da zhub xin yu batang. Kong la na ni gaya yung ki nye zhe bi sa ki si ji cin yin top shi. Ta di nye zhi dun du kong ki tang lang bi lia dun chui hur da xu xin yu. Ba zang tun zhu gi, nga shuk che zam yue bie, ngay suwa wu gyu ru xie gi min du, kang du gui gu yue qi, di gara ngay suwa gie war zhu gyu yin xie sun ba xie. Zhong yang lung chin yin chin lie gu ni ni zi bie xie. Nui zi tuan ji, nai bie gui di qie bie mang zua yi chua xie nian lue la pop gi yue jin, sim nian suwe lia ga yang rim xin guo chu yu. 明日的一个车店的当五连金那边新年所有的日记开发一种重点都叫你忙做三个月天控制当今日门诊写的新年所得七个月不行三个月天控制当今日门诊写的新年所得七个月不行三个月天控制当今日门诊写的新年所得七个月不行 四川罗基华西面港德军兄弟港的主任宣布若干如果给你去租赁去他的新港铁的车列开不中啊月不谈张万宁四川罗基华西面港的新港车店店店谈四川罗基华西平中面港的用啊下大事他的案子昨年开工所加对七不谈开工现代了高级面具级别车的不见年新港铁的教育谈新港铁当六岁车列现在开不得东军人写送不是 新港不若个明年忙做当着连七个军电给错的对是看着月面谈你也不可明说那段冲杂年看着新港看着月面得洗不起不谈铁蛋铁了铁蛋给让人七个月不行四川罗基华西面港新港车店店店给几件七木瓦宣布李宇正给内地区给忙做给我们的绝呢店家那我的修切血银别按照看着军电错年写到七个月结束不是 六年修的那边，拉巴桑莫，明儿啊，他们年堂阿家堂年度具体设计数丢给月。退给年，把这个给我搞不月边空气，年铁大南空给大多拉多卡巴的南给空给堂，能不年度两个七星边南吧？听我给，堂了有修七月，冬令咱不说给八月，听我给做天价都可以。 这都点别前家的年底新不谈，每天给军多给矿给新，叫啷啷都去了不行。新干部说给明年空谈着连七个矿给内在的有个面，四川罗基华西面港给新干部车店跌单给面把各主把赵月一，过年年都瑞请不多，贵的设计的人怕么你了打到几斤多，没想到了样，若把钱坑都起都别，我年穷不多接送不行。 贵州设计所面包西家连年电送七星月不行，看在贵州设计所那边忙做了面具、鞋书、裤子把七八码些，大东、皮路、苏里给水军举到前年，新港铁给让人七星月不行，新港若给入米村，你些人连年电送前边面包做了，人贵给着连前年，看在女婿冲到当坑都七个月不行。
0: 周林奇，刚在新港地摊上，俺在土库的前边做联系银边。工作了是用我所新港免去取得九百马些，日卡给装大的纪念。刚在人银摊米线拉着俺们前边女把七路东头几个月接送不是。第一个来我奶奶这边是，今天改变七十五岁纪念，改用四川的原料奥运，中国难得团结的超级选拔，并且一点点缺一边。 平江西子城街，这是林不管托梅兰创业，给创造给这瑞克内子跑位盲错了，同门难事。我这去做古坛切个，这是林不管去创新托十年前行纪念堂店，并且一点点缺个级别，跟对盲堂很多先端能力，带不错，带我监督给我他，注重东岸来谈呢，带了快别同门难事。梅兰出自几堂切个操心，这是林不管去跟对不他，西子城街给缺少闽南人的学生，梅兰难学一点。 今天级别在苏金宁、平江、宁里、茶坡的团给七里来接人，当月给七十年不送呢，杨大别是一段连接到我拉达的前级别，总一级表现。总一人，杨大别是一段连接到我祖母堂拉达的七九年，突然人不住改变，连接七级别，俺最团的派出所同空战登面七夕团呢，人一了，冷战人不断的，让将给团为了新年，没对连军三队给提出他去接团，让给曾主给平江一人的归团，被打空别用脚的归队当个协团。总一人，当月给七十年不送归心，拉三那么大他就都前边七十几个郎抓团呢。 任职列队每个空部机构的松江团，每日团队十多单位只有那两支车卡了。就是给跟新七八年每个俘虏给电车松江扛列车轨，满了路基新机给上面学会，他们身段电送车轨线，团的把的松多密码给超速拉链，电力机给配给充电给每日卡给忙作用了，并不准个。 电钻我主给连接居居上不讲个性，十二点给宁多不多年，昨年连接卡主角了，他们进后面去的，三对恰恰卡电段也别用我切个。
1: 熊掌举上去直接面不送个心团的把这么多几股的写不谈他寻切给他自己送我借钱呢空战等民熊掌举上去吃不起让他明年没云年特别切个心可以不是这么一人六种六十九度你超动切的也给动物几次赢了体会将云度拉大的切别国族是赢别安全目的当院给车习习的松任意了中大的年不前年杨大别是一段烈气到啊南新局了加个切的他把退年的他宁瑞电工给落中前天的电年烈气特别吃过抓过些可以不是
0: 这个领悟奶奶区别是因为人呢老成绩去迷茫去成绩迷茫去这么他迷茫去成绩迷茫去切的银别三十六的定色切的才会在那头计划他组织梦想计划具体做那头送我姐姐的创业给归不他托他们出在托主要归地当月他家平民穷过些查为老成绩体验其归不起了忙催点子小青年的呢那处连参与听了经济创业时给我关起名朗同关系一致创业批给东莞呢那个题才归了土月老个成绩去天空去立车时出呢，车是忙不及度的呢。具体车头满了六大车的，千里滩团别银行送给摩天塔，云南特别西泽木心，成绩塔充电给唐藏三百钱，村金车头送七块钱没塞，松江泥塔、葵康泥塔、电话机塔可以送去，结合三节牌东三百塔送进去，集中些电器钱一批。老个创业人从天空去，七块可以来团吧，我往平做去。俺村创业第二，今年厕所数据的，才过七月，他将七个月了，才过南平卡了，所以我去得悉他，起来开别是接天王七个月。他顿托结合三节牌东去，即才过铁达，人别出席前节，陈罗去电别前别，前天人心去一切断不裂，空中去立着切都就个没计算不裂。城市更多了帮不起个月不堂他牌通过创业去地位重归族中去家园地吉林委处送去所短信个月前年度亚美女士罗坦都呢吉林委处蹲查你家家请不堂创业堂创业进来人不突破家家送去所批查西谷行不马赛前年亏卡一塞不起月了牌动归条千里堂推不起月不里通过创业去军矿人心去年龄创业为了六大车地稍微出队同蓝茶一趟，日卡去桂林仓嘛，稍微都别不趟。蓝文说，开出月白那天，他最突出，加着工资什么嘛些，做足几对头，他最奇才，加着工资高点也是个月费。啥都准备出去看他，银行经理从来出队会说说，人来他留在地前，必须几个月不趟。稍微拖车没送到严格，向他充电了，收拢可能突不起去，忙催天外日日来，聪明技能推得轻吧，绝没个平台。老街村民，你们听住去！田文英呢，冲上去去老街提的，他们就吃完大热，吃不饱的，老母说出去呢，着不着得不灭。他在桂林仓忙扫沃土百姓，老母长了开出通就灭。再么，老村三不多呗，参战了主队都得不多接送去。因为人呢，老个冲进去，冲进苦酒脱单小区，来地堂，没人苦酒没拉准呢，却得苦酒清醒一不堂。三通八街堂，人流错解说，扫镇茶叶直接直接切点。三位居南建起果西堂，可以得顿果西松脱之外，大东茶瓦西准备马赛。路里两块饺子堂，珍珠麻辣鸭，酿豆啤酒当一瓶。透过创客创客脱单局，路里创客脱单店内给主人李清军客。俺去路里来地的店内，那天西多堂，今天他去连着接起来个女人主播。边呢，蓝文杰穿边开卷棉布堂，看你碰锁贴不锁起，内催贴的来的月，天晚他最起个月季送不贴。透过创业内东去，七十冲兄去冲面，家样点子去。听闻蓝文说，冲肯猪头端不堂，蓝官肯猪头交过锁起，能催同个月。他在冲兄团聚出堂，趁这明年官是杨氏七个月嘛些，内退月季天晚他最起个多季送不贴。在国内这年，比如你个出国米牌团聚七百牌堂，努力的这年，忙用去念头就用七百牌。透过创业去，就决定十七就七点七点，七彩建堂，人内间，越南间接去过年，创业投单七百来团卡，点点昂主心有力。
1: 也对个，广播讲的乡中康萨拉，各把自信，可以有长了，艰难几列团。陪小旅局的结构店长宋杰开进行百元年三年提给结构了宋江车局的内部不开进拖下年每对苦有压度当不当中追天用天烈撇给当别结构二月来不当忙着给错二月递给批送措施请也不行 ཁྱི ཁྱི ཀོང་བྱམ་དང་ཅ་ཞིན་ཤང་དུ་ཡུག་ཅི་ཉི་ལོ་པང་ལེབ་ཙང་དང་ཐོ་ཁེབ་ཡེ་ཅིན་པང་ལེབ་བ་དུ་ཙ་ཅེ་སར་ཡག་བུ་ཆུང་ནི་ཉི་ནུ་ལོག་དོང་ཐང་ཆུག་རི་ཚོ་ཡ་བ་ར་གེ་བ་མེ་བྱན་ནམ་པ་ཤི་ཆ་ཡེབ་ཤེ་ནམ་ཅ་དེ་ཅུན་སིན་ཅི་ཉི་ནུ་པང་ལེབ་བ་ཙ་ཅེ་སར་ཡག་བུ་ཡུག་དུ་ཅེ་སུང་བ་ཤེ་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
0: Shamla Sanju to Dukaji Shuhi. Nitu, Nito Yami Nisa Tulu, Penjo Lungti Nianti Leri Ki Zenu Dendu Gamab Gosuwe Zewu Tokuta, Gutsu Zeguito, Dendur Kishita, Chadi Nitu the Tiadam Masi, Letunbe Leri Changseta, Mita Rinu, Rinu Gento, Piju Chief Soti Jutin Zormine. Nianjo Simbakaki, Letunbe, Yamnyo Sangu Yamjita, Chichung Letun Jupchote, Tudu Chipri. Nitu, Ninjong Yiki, Nito Yami Nisa Tulu, Yunneta Yugo Lady K Twinki Deja Gorla, Pabdungunjo Chepri. Munjona, Nangse Kimmy Yun Sidanta, Churtungwe Yugo Wajobdan Mingne, Nyanke Nesu Kongshuta, Pabdun Tapju Lagdar, Mikajimata, Nyam Turopjo, Neju Sogyo, Mumiking Lepsi, Lem Chepri. Chibu Tibu Yu, Munjon Chije, Deja Jugon Chije Sugurne, Ninjong Yiki Rinneta Yugo Lady, Buta Kongpi Yungur, Gudi Nudin Tibu Pri. Nitu Kongar Zongki, Danki Letun Basumjula, Jigzu Chedi, Sangju Zongta, Nedong Chu, Tasa Chongi, Dulong Dichin Chu Jesu, Tu Yu Nini Ki, Shirim Dangzu Yoki, Dajong Chigu Biuti. Chiguto, Sayung Wesu Dagwata, Lupti, Bidu Shibju Jie, Sungji Chene, Diguta, Tunle Dinshi, Sole Kile Soskuti, Zongta Chu Kaki, Dangzu Yong Chedi, Shirim Ju Yongta, Chongsip Taki, Miri Tunti Soyite, Nichi Chebe, Sartu Chedapta, Nyam Yong Sangbo Lopjun Chedi, Bidu Chene, Lege Shinchi Zewata, Lege Samcho Yachir Dan Yupri. Nichar, Zewa Sato Kip Jibi, Longye Pudun Ta, Chongsip Ki Jibin Longye Dunbe, Dixie Jibi, Zewu Yupri. Chiguto, Ketu Dembe Longye Nigel, Legdim Chedi, Singjo Kuita, Lopto Soso, Jibin Longye Dembata Chepji, Sirim Ki Longye Dunkin Bunkala Kip Dewe, Yogar Tang, Jomjor, Dugu So Jepri. Chigu Dibine, Sirim Ki Longye Dunbe, Chegun Samase, Sirim Mangso Ki, Sambe, Rinne Soyang, Pusum Sosi Yupri. Nitu, Guangzhou Yi Kade Rogyo, Bozong Ki, Shunu Luchunla, Jigun Chibe, Jibin, 现在被为七个标准。多吉祥堂、康源乡、春都城代街区定位六村松了，看到米特平南区六至七三北段六块泥塘，前里开辟起六地，泥个真没塞。之前规矩七段，中大这天，人类六在头年，雨天个六至半至零年

0: 这是你的。
1: 他连接了就说他说话别的对他提了几乎是电影的是吧呀大哥对呀那说呀不怕不得爸爸看到的让你要接让从蓝中院外这些门都去给他不然给能最近给跑到不到了呀这么用来两个顶这些国族的我们也不是爸爸当农民用的让你给不去给他他在哪罢了让从个名里满片是大度
2: 宋甘地忙了得不住不当人你出不下我瞧不着他。Yes,巴拉,不见了巴拉。巴德斯拉,天天不清楚到街冲上走的在我这,巴拉给他光了这些宋赞,明天是宋能个明白。哼,我这不够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够够
0: Bola, Bola, Bola.
1: Na gonda chala sui sa. Kiri on pyu tsonga kwa chi ba dimdi tsunbe chi du nye doje ya zi sui yu. Nye liya, tsangshi dokzu di ne chu da. Bala lis, bala nye l chu da.
0: Bola lis, di ne chu nanda. Amla ge tsui bush tsui nansha. Bebe shi bush du.
2: Sharayonga.
0: Bola, nye ha kuki. Bola kirangye nye yabe ngubin digela tuje nang yori. Bola, tuje nang ku ma shi. Nye huda bada che cho. Ting san ngaran tsui zong kongi xiang tang chong tsu shinda lie ngan neng xin je ngubin ya je zong yip tu zhu nyu cho da zu qi nye du si yi.
2: Bo ngay ran neng xin gyum zan mong kutin te xie xing me. Yine, bolon yab chang ma kim zhe gu ya da bolon chang ma ya jie gu zhe gu yub nye xing yu. Ngaran tsui mi gyu li ya bolon mong kutin te ya nye zhu nyu yo mar da. Di rang ba bae ya ha gu gu ri.
3: Ba la. Yata, xela tsab chwe nad. Nya so su pu kya me. Pul rinne yu zang, ngan zu xingi chung chung diya na mizi chi kye geng mi le ribu no yu du yu. Tari kuala kukub chi dhe shu. Kesi yu tsong mo chung yi na, kub di bi yi ne, ngan yu pub ni ki nyam tu kala kyeb chuk shi. Tata nga yang lo kyeb kye ma ri. Bala kiran te kuala tu dhe shira ma nad.
2: Ah, nga kyeng go re sugi be. Nāsīm dhē mē bā yōng sīg rī bē. Kīm zāng dī tāndi bū tō nye jiāng bī yī. Lōng bū dī nā lō lō chā xā nē, gyā tāng bē dhēng gō mā lē nē, tōng tāng bē dhēng shū lō mā lē zī jī. Gēsī kīm zāng dī kīnyī gā lā wā yā, bō lōng gā kūp rīng gyō jī chā bī yī nā, kāntē jī gā.

0: di tolan kamba di di jab di hala yerka dosa yerken kamba ori gunka dosa gunken kamba ori
1: o
0: kamba tan de shi zeglin dun ge ki la tawon gi ge ma la yok ta la gab shi ju ge ma la so su nang la yo bi lang kho chen jing xin zha zgo na ti ge nang la sha la lu di jing tok de ri shi di ka shi sok ti di ka li song ka shi lang kon na song du nin du ne nyua sim jing zo si sa sha to so de ren ka tsang shi zu de ni song du jeb cha la di
1: jing ju
0: ge ta de bon zo di
1: zi ta dun da zhou bie ge de gan nang ya ting zhe ge ta kan zhe su de chu jie de ha jia mang bu yu zhe ting zhe
0: ba kim chang so su ge nang la ta xie de kim chang de de nang la zhe ge ni nian qin da ji yu ba ni ni luo fei xiao ji yu ba ta ni luo dan zhe de ba
1: wo
0: sim ni zhe ge kim chang so su nang kim me ri la de la ka pa de de wu de ba wo ye li sa xia ka ra ne ting ka chang ne zha jia wu de bi sa xia mi xu zhe ge ka pa la da ta me sa zu su kong kong de de zhe ge ka sa ka la da ta wu ba ti che ma ri do sa chang me ti la zhe ge li tong ju ge xu chong ba ten zhe jia yao ba chong ba zu su ne bi halibi yakpo jab chakodi nindu yana sa dosa sik nyebi anta tangna yana tongshi nyesa tang yana zaza nyesa sik dugu deba tereng katsangana tongshi tu kaza kala chomba tanju tongya yodi tanju dey chakodi teni padu lam yoba suru log yoba teni nangla kapa datak yoba marila kapa dhere yoba soso pasala zig jiva shinari shaba chi tondakana kesha hiu debo tang li labo deba tanju wari
1: 是是，他都提嘛子，他看到培育的呀，军队还将全部停止，亲云那里，但看这时候，一个没事，就是就还将忙不住，有队长吧，各队的呀，其他几个他，啊，俺们都总那个呀，啊，啥子新兵的停止，别不是自己停止这边。
0: 是，俺们都总个啥些呢？俺们说这那，生不都做啥的了？想冲的俺西的哩，俺们都总里刚一想，这些想，三五想。 帮美的想想嘛中的，第一想中的人啊，他得到部队里的，人呢，俺做个错吧的，特别讲究的送的。嗯哼。你们这些的事，那俺做想了都有的没了，为什么去就中央的人啊，他能得有面的呢？样对了，这个出过去这个高的里了呢，军队人这个呢，作为一个出了这个，为什么出过的？这个咱这个拉萨党，人多加些啥都说的对。 杨唐江山的地方对吧？哦，等人看上这，那个时候你不许多些地里，这个里呢，东康也跑对吧？你里呢，南唐落多少也跑有对吧？什么里呢，中中央哈里边的对吧？你不啥下里拉萨巴的了，搞些什么些咱们中间没吧？两口子个，同着上头你娃他是中间接对吧？另外，公康这是个呢，马地呢，南唐里干着啥忙不对吧？手中的煤矿把这个里干出啥？对，人家一再中间当老干中间拉萨。 中间是个机会，对他也有的么？慢慢忙做，做完了，你那里，你那里，别没事别要几样东西。
1: 嗯，
0: 既然给康巴不给，是不是？哦对，哦对。嗯，解决他就是要的。杨强个平方格局可能哪里？嗯，没有康巴的。
1: 那你查进的停车肯定多给他。
0: 查进就是那边没事别要货的，这里是那这个里那康巴这咱买的康巴有吧？康巴碰到你，对你杨拓康有吧？对你杨西刚有吧？对你说说上修落个上修你有吧？对你杨塔昌有吧？对你。 被没事，为什么做不起个药的？拉上这是下药吧？人呢？等着这药个呢，血糖出几下个，开始的没去这个没苦吧？等着的。那我说了，说说算了，这个果子可得新药的我买的，也可不，这个呢是穷的了，你呢体育强个，我做长下些是啥些？那么些卡隆长啥？给一碗汤，送碗汤，体育强内用不啥的，第二天啥些吃不起啥了？说的你不许给的，人家做你不许吧的。
1: 嗯。
0: 他当着那这个里出去也跑对吧？他你呢跟个汤不过呢，体育强个给一碗汤送呢，这个六包了，拿啥工吧？送碗汤送呢，六张桌子，过卡也跑是，是不是个六张桌子呢？体育强不用个，俺也不六张加些小的，六张个拿了，六张三桶个比较，不许可的，不过你没去一趟的。我等这个六张加些之后，对的，这个里六张个拿汤送呢，夏天也跑对吧？你呢六张个拿 这个 人类讲的, 国家别放着熊牛马, 他这个没那么的呢, 这个地位讲的, 这个不熊康有吧, 熊杀里, 谢杀里, 龙正有吧, 正杀里, 龙正堂, 陆熊, 刚过过地道对吧, 下进, 别没事别活死过的。
1: 아니 대동은 대마제 고대대야 기라
0: 독대기 내가
1: 되지 아니 디 그때는 이제 고조부르베
0: 니통장이 니히 탐반이 존대 종저치바리
1: 다 종저 이야기 삼바티 그네 고중에 람다 비뉴유베
0: 네 다 녹차시 튼지 녹신데 튼지 그런 종용미 되나 당에 말라 这个 종저 실반도 혹시 만년데 두마라 종저 치용바타 참마 수주긴바타 수주터 참마 만족히 희소나 만족 수도장도 참마데 팬톡션 보유 되바 다른 카창의 만족만 세바테 슝우부 파리온은 패지 셴보스 손네 엔주그 대치 표섬 속바시온데 어디테 난산베 파리온테 패지스 조고고는 네버그 마시발라 좀스다 마르발라 테미스 고디모 Rongzhe ba tusu ge tewe kyang ge zhengni rangpa yir ge rongzhe tusu nari, nini mena chakshin rongzhe tusu nari, samni rongzhe ge zhenggen kengken ge legong tusu nari, changmi ge caca yir ge mangsoq ge logon shibi demik dabi tang, de yin ge shisik kongton zhoba, hija zhengni la, pentok yu debi, mudg rangdang ge zhengli ge yik tang, lodgyun, zhigyong, de yin ge sasha soso tang, nangkong ge mudg tundril tang, temi yi chitsoq denzhik, ji shawi tokli yang rongzhe shiong du, mangsoq la pentok shenbo da. Do di rangni ge semhyuk te shindra zhigli pshong zhengna, ओ ता जोंजे तो शेजी शोंग ने यह पोदा जिरी से ना मम्मा मांसों तो सामनो लोगों शी तबली न्यू आदमो जोंजे तो शी गुदा सम तेरी जोंजे कले कले शी तेरी नितों जामी निश्चित सम तं जब युग लोंगला जेंडर का ही संभव इंटे पर्जों के ताशिया का ही मंगल माजों तेरी नितों जामी निश्चित जाने के लोंगला यंचा सेम्पियो क्यों मासों वा ताश तंशा वा जो तो होते में ची सातों मो तोरी मारी ना मंगों चोरी चोरी मंगों नक्की ली दुगरी हो सरी तो यंदू चे ते चे दख तोप जी सो होल मा अन्ना ताको शावा शी गन जुन्क्यू दी सां जुन्क्यू दी जो नितों निश्चित जाने लोंगला रोंडर के जेंडर सों दु माला ह्यां ले आं तांबो जों ले आं तांबो नक्षे चोंके ले आं निवा लासा चोंके ले आं निवा दी दा तें जु गन जेसां जो तोप शो
2: 今年呢，所以落种钱，你那呢，所以别种钱，姐姐，所以忙做了也嘛，当的一个月呢，四九点钟嘛，招这些的，但忙做忙过去，一个星期有嘛，对吧？那这些的工作落过去啊，偏到还将全部重要的，是吧？对，提出来呢，他这个忙做开些个一个月个嘛了，让开些个这个一个月是新币按的当的，特别讲大个嘛，俺当人家下养的嘛，种种装备干不成呢，军队呢这个数据都说种种这些，军队这个别的么子大动作，这个呢这个别的么子第一呢。 西家的那个国贸设计的，当人家这个呢，老公形容是咋办？他别的名，别的他那让个经常弄这样的，姓王秀英的别的王秀英别的，俺们新疆人都出家三十多。对，对嘛，他西藏经常这个别的，是对样忙不赢的。那他别的长马特了，别的是要得的老汉嘛的，别的能够的有不得的的，他听到了六下堂，就像忙不五十的，那别的能够六下堂个讲个嘛，他别的能够六下堂，你玩个讲个的。对，对嘛。 别的跟那了，全部都一样，听那要的，数据一样，听那要的，下话是运作当听那要的，没有根据人的听那要的，啰嗦偏激当当听那要的，稍微下进追那听那要的，云南闽南，多少了？你玩个这个对呢？满足上面个老高线不行，特别是大山呢，云南东西怕的，中间松都一样，老的多少大个的，老的那了对呢？人当有吧这个，你玩个很高吧？他的，推动个下话大，老的，俺做个。 他对，对他们那对他们，你去做做这，对吧？对，对他们同胞是这，他们也对，做不嘛的，没有了，跟说有没，他们没什么了，老不中有没，对做不的，对他们你去找你买个，找什么感受？这买个些呢，养土豆种的，对俺做什么事情一样，特别讲土豆种的，别的么的养起来吧，也呢，俺做这呢，做完呢也不是给么子吧？他你呢，做完拿了，对他们的膝下忙不是没心吧？等人看上个门忙些吧，等呢，直接到了人家家上头，就应当干净。 天天清清，不用清，都是拿来养着吧？里面头，他这个别的不说，他就是营养上着的。同志们，把些别的不说，军装脱的，也不合理的。那当俺做卡盘那的，他说，对呢，这个合理的。等上加些给铺面些，也怕可是硬啥的，卡盘那的，对，搞合理些了，大个么的，搞没理些了，对嘛，挺直播嘛，俺不咋样弄的，通为没样弄的，三班出牌就弄的，都没学了嘛。他那别的么着脱的。 别的不做，就那真的，给给点呢，老用的第一个嘛，你呢老用大笔谈成了算个嘛，什么你碰到大笔心中的些个嘛，大头的大大嘛头的别个那这个有的，要么那个嘛，女的那个嘛，多那第一个嘛，这个都太可控，看下些嘛，个都累了我是对吧？对，人家别的不打东西，对吧？真正弄有。
3: 女为军工的春秋塔。
2: 人穷看，你们这样，恐怕有气味。那都是既然给装这些菜不接的呀，那忙做给既然呀，顶着跟着吃的呗。
4: 他现在忙做的是呢，啥些卡啥卡啦，装着送告，忙做跟等着也不脱个的。他今天写的是呢，爱装着的，也不是些特殊问题的，这个呢，你呢，让你说说，那么就别的不带去的干啥的，别的那好，对不对？你这个菜挺着吧，他说，买个些小些些样的，空手别的买点有样的，爱带的，对吗？爱带的就新的了，这些的空手哦，同着我个打算，没开些老皮也把当，开些样别的了，一毛钱吧，开些个别的大个的什么的，老高兴特别，开些个哦，他特别的那好呢，提别的，他选择是好的做，特别讲个单独个，当当当通个，这特别挺着的。
2: 嗯，
4: 俺今天，老早中年有嘛这是吧？
2: 俺买老早些，他些啥安装装用嘛？
4: 别
2: 就很这事情呗。俺买停车人，我说经常拿了那个啊，俺那个。 보이 협판자 신이 되는 것은 녹자 시작 투서도 갑티 튼 저도 좀 아식 통급 제 제죽 난수 쇼데리 그 맞으리 되는데 되는 향라 용족 녹자도 튼저도 얼마데 망족 녹자세 다 하나 소소 그 조가 켜지 녹자증 조야 요리 까가 좁크리 되는 안치증이 야파도 좁크리 되는 브리즈 좁크리 보이스도 안치증 미히 옌다 거마시 파리 녹고마 소리 녹강오마 겐섬 종요마 깨다리앙 얼마 넌츠가 얼마 만족 lobja son du mola, tenderi ta, tigan yamnon ramahina, maderela, tamba yama, some she cared go baton, shira yama, some she cared go ba, mad yama, some she cared go baton, tim mati was a good, ta looked into here like shaha hock, ready cared go baton, long gulmo, gushed zum go ba, totine, teni lob dutic, tas I get on to solatine, teni chorat, and you to sort on a kid, good, needing you on a kidzi, teni yet so so tion, did on a pangin on the rasam, then di on to so yon, digo on a so so tat. Tonyadeva, Kyonia, the Tendriva, Tendri Latinzi. Then again, Latoso and a condam by Gadin Shembori, and a condam by and drop past Sachi Doki Gepo, the Poyuk hints are Auntie hints are Tosoyan or Yachi on Lamusug, then some nying, Loshin, Loshon Gu, Yabu Yungsum Gik, Tosojan, Rignik, Dakashi, Yakab Suchon, Sipani, and Losoja, Noa Nutta Girgin Hionzi, then Santa Vigu Undershaki Margutioma. In a target gain on Kanla Kansam, condam be on Hitsu Savia Badilla, Ninam be on Tahinsu Jean de Badeva.
1: Then
2: turn du mot, cap titu yak and yaki to sort something on Mala, Yonzu Golovja, maybe Monsu Golovja and du mot, Tilala laws on Gabadi. The laws on dinner love do some deva. Then there's a good thing about
1: it. Imagine Tip Mangutigus.
2: Ta Tinsandra and not on a social gashok Latini. It's a good Yamade de la Tats, a mountain you are some son of Tabri des at Tatuka, tips and golly, you put the Tatuka de Yon, the Pia Ring Drow, the Liga Monsanta, the Sondun, you are yes, it to make that Tatuka made the Tabri de la. And that Tabri on your toss on, and can you add it, you met in this at Tatum Rodem. Tito la Tatsu to Katsa go to go meet, Katsa go to go meet to see the Sina, Naranda Shire on the Tatinson, Tatsa drunk, Liga Linkins, drunk, Kesha Yonkins Gundimal, Tavik Yang Sujuk tip to son, you added it, think my knee someday. Kadi tili ane ngeberge taji tan tusu na shugri de taji tinan la mansuk la pinto le kasi da mansuk mahi le kasi da tusu tsama rang zhando mansuk na la mahi na nga zhongzhe qi le pin ma tuo de ba
1: zhi hune zhi
2: an zhu de yin na tsama la ge zhu de tan xia ba lam zhu ne mi qie deng yong bei zhe xi mon du xie tsama ge jin qi
3: xin ge nam cu kong du tian ge ye xian chu ba ti ni bi yu xi wei jing zhu dang ne long wu dun zhu tun a kuo ta 초비장람샤돈토네롱니슈코에낭망초초야변조탕진네유골소긍지티에편바침부토베골라지르슈베드법고주토어구초베긍진족제베냠산시바티리티린키사도용오자담네시베네첸슈잠타라시기니네첸티십시챙구낭켄치덴변조라타 내첸 조용바단 좀지바 치린조만에 탱기냥안주니첸 세남발 토치나쇼인 탱기 구슈난고
5: 아차! 아추!
6: 어찌 보모 랑게 합식게도 진짜 요시베
5: 아마라 권다 니노스
6: 보모 랑게 합식게도 인치민치 락베 카카오르다 가시에서는 허지 개비 바자라 장기 칸에 된비 커주 디게게 내도 참아 미신이야 고약 님가 체부 여시 제자 장기 인치 미지 허지 개도 장기 쇼고 중년시 야미네
7: 럭게 카드고 비지로
6: 락부디 참아 제주다 내부 참아 티주 치리야 고교 마용의 치도 허지 개도 카드부터
5: 이스라엘 아마도 스페
6: 지지 범랑게 락다 체부 혼에 야부시 오두스다
8: Zamling Sajakal Shukbe, Burger, Lungton Lissengi, Singalengi, Lengi Kungamsan. Danda Kiranga Sensible Lissan Dinbina, Burnjong Lungtin Yin Tin Likunki, Chijo, Burger, Lungton Lissan, Search Kang Sayagi, Jungdam Lissendri. Nalungtin Jungba, Dargayan B. The Link Search Kang Sayag, Jungdam Lissendi, Tol Yimbina, Burla Mangzuji Gur Chebe, Jigi, Yabu Yi Gurki Punung Shinchigda, Seshi Sam Sijin Nung Shin Yimbe, Jungu Jakjan Sam Jung Shi Kundogi, Chung Adam Jusak, Sam Jung Di, Liu Gada Jungabati Gudishu. Sam Jung Di Yimbina, Jungu Nurbki Zumbabo, Shana Andang, Loguan Jung Zambada, Jilu Chek Nogu Jetunjudun Sumlolia, Chung Adam Yu Yi Gurtok Chungi, Builia Yi Gurtia Sabe Chili Yimbina, Burnjung Miman Pidrun Kangne, Parting Tangbuti, Pantip Cheje, Pidrun Chebjerisha. Da chungo tamgyu gi liu gyada chunga pati nangdun di ngus ma ma shu kong liya. Nye liya nga nang zunyam do sa liya chungo tamgyu gi liu gyada chubshibe nangdun liya je dren chi shiw yin dindres risha. Kasa chungo tamgyu gi liu gyada chubshibe di nalwa li yinbi yin kamdun riwi gang ki chakbe huyen dro liya gongmen nangyo ki tacho di kuyu zang huyen dro ki mengmi tijie kamdun riwo ya mak zhang ni tapcho di cu poga yon je Kamdong riwi yung gozo, niba bawang chata zhudong da zingri tundu zamba zhudong ge huyen zhu ge kapti mhajob jie jie rangja pa ridin karzong na lo la ya lo ni kamdong riwi ridin karzong ge zobda tengdu bao li zhung da chudu jie jie yum zhu kapzhi riwi gozo lu zhi shen da ane yang zhi kongzo ya ma ro li ya yung ro siya ge yigi da bengmi Tāngba dī yōngzhū kāpchū rīwā yāng jō cātū zāmbā yōngzhū kāpchū rīwā nē zūmba gētā lūzhī shāndā jānsān tōng nā yāngzhī nān jō bā wūsūn tīgē gē mēmī chī jē kāmdōng rīwā rīndab lī yō nī nē khuñzō māk rō chē chē huyān jō tā lūzhī shān zīng rī tā nī gēmpām yō chē yō mā rīs yā yāngzhī tā huyān jō zīng rī tāng tū zāmbā lē kūnyī nī gēmpām yō chē yō mā rīs Tā mā dī māngzām mā chū bā dēbē gāb lī yā Qingzhou gī zō yōng bā mū rōng gī bēng mī tāng nī Tā gā rī wī gāng gā chak bā kōng mīng tā kōng lī ngī gī mē mī chī jī Qingzhou lī yā Mā chāng yōng zāng hō yēn zhō lām sāng Qingzhou lī yā pā lō nī mā rō lī yā yōng gō yā gā gā pēb zāng hō yēn zhō gī Qingzhou lī lō nī kōng lī tā kōng mīng tā mā gēb jī kūnyī nī pām nī tāng bē mā zē Kungmin sunbo simbris, yungzhu kapzhi riu da kamdung riu, daga riu, dikye riu sumge mokbun dandri tani qingzhou liya ma gyaga qingbe maze kunglin liangshan culin liya songjiang ce ni da liangshan culin ge kunzu riu sum dikye liya makro liya yonro ji yis je je xio gyaga tani kunglin ge nechu changmalu songjiang liya xie ce tu zamba songjiang ge makro tanya kye li ni Kungling di da Lengshan Tsuling gong gobzo chao gai tu ga chi qinbe chanpu do kasan xiu chab riz. Da dari di shugo nizu kandze chung yu me mutu je ma shugo yinz. Da Songjiang ge Kungling chi ni chao gai da wu yung gong sun shen da ga nang xin gunzing jing da an pa su tu ri jir ju ni hu yin zhu ge qing zhu liya bo qin je zo yung ba mu rung liya gyab ju xiu je de ba da dan da huyen zhu ge kungmin sunbo simzang, kungmin ge zhizhou ge suwa gyabaya ge chidu, ronggong gi gyabju shuga yonbe gor tige shib chago je xeba res. Chao gaya ge garshi ge yore se na, rihu ka ni ge, pogo tige ge, dinzin lagi simje, tinze chigi yue zang, bu sunbo kiranda, huan yinmi na, lagsam sudme gi, rogbo lu duwe re, je zang, rogbo che godo go, yinne le, buyon sangbo, bu sunbo kiran yinmi na, du du ba risham liya ting mangbo pego ki zang dare kirangke kartung chungji shuru na xin mongpa nge kirangke cebe ya chinjo duskde xebe riz songjangke aju kirang yinbi yinna ridin kartungke zobda song zang ganchu manchu peya yo ma ri di yinbi yinna chungpo nga tribe lenganchi ri lakbardu kong yinbi yinna deya rizhe chiga ta ringune yon zang nga rama chinbi yinna kona zu pinzho choy maga yungri je zang Nyan dine pindro kashe dindri shu je, nyamdong zhundu qinpu yu. Duzgade shebe gyeche shugumar zhigong li ya, somjin china changmalo ne ane kachikta je je, kachikur je je, nyebardu jelgi yin. Duzgade shege yo res, songjian qabashita chun je dinyin ga toto sham je kunglin li ya nilin shebe res. Ne toto gan li ya songjian ge shungjan yikchak ba fei shuan ge dan je, ane risham li ya zhonye gi midan dengi je je. Pongru ka nga le ya gwar zhubu riz. Di gandres riz na, Hua rung da Jingming, Yanchun, Dagui Suktung Wang Ying, di ge ge, dunru Lamshan gi donglen che ya che. Ru niba ya Mu Hong da Yangshung, Xie Zhen, Xie Bao, Uru Mokji, Zhou Songjiang, Wu Yong da Lu Peng, Gu Sheng, Ru Xiba ya Zhu Tong da Chai Jing, Li Jun, Zhang Heng di ge yo riz. Dige gi gyamnu pungro ya sunli da yanglin obung lingzhen dige ge mokbun gui gyamnu chigi chebris. Lengshan tsulin gi pungzo dige ka nga lak go ni kyun domni ngunzin nishu tampa da tama da gangma nyedong yo res.
9: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di dan qena, simgi gi kenda xia cao yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mu go. Ta pu chiki zho yu na, po mu chiki zho yu na.
0: Kinyi la pu po mu kar chu ne, ngan zu kim zan di ap su re. Ting zan dan gi gyur ju go yi si jun ya wu ting zhi xio re. Purangi xingbe a le gong si zu je, ngan ran zu chong zu di dan, ngan ran zu kim zan chu bu da garab su yu re. Nga dan rang am chun zung o ne xe ne, ta cao si pan ga nyeg chun sam ma do, lu di sim di yin. Ya, ta nye rizhu yu di su xiu da.
1: Lespa la, di yu.

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubgi. Nali athi na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni kharcho rata. Talu chila de tindre chado khashtu. Ta go chingju do ji le de gan liya nyang de ro nyala. Bu di na kan ta ta.
0: Fala, misu nganze pu nang ta mindu sigi. Tu te nang gu mindu. Puliya rinne yuza, lamsui kuti ge tongjin nanje. Kuti kurang le yuigwa liya mungshu be gubla. Lega tsama ngaran zui pu jingzhu doje ya si jegi sikdua.
1: Ta tindreshita ay nab. Ko chi liya sholay jaga jodin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pu lega oz chigi yubja doa. Tisha o nga ranzu chongbe aja basan lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen pu gde juen tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyu ma sun. Ta chonga raja simga jebri, dinu kong kyu yo ma ri. Dile rang susu susu pu gge gi ma du.
2: 老紧张了，让我们几个闹不动。来这老宅的爷爷，电视里头，俺们啥人给信不？他都没退休，也不说啊。那是紧张了，那阿伯老宅讲要了，搞不休不去。平常几个呢，没我包钱当钱，心中可以啥子开始看了，哪个说的？看不见呀。出家了吃呀的，走廊里特租呀的，他把对呢，出殡组装起了说，那么着来着忙我要去。
3: 现在两个店主前些年杀着他，让给新店民的穷人，俺得来也看了。今儿就老顺顺的，一个人闹不动，加上没推荐，说不给说。也是紧张了，今儿给俺呀，顾客平台是哪吧？让我呢，人他不呢，拖在那收银的。
2: 哦，你这小马的，
3: 当然都老顺顺的。听个有句过一次了呢，俺俺就三毛进去当了，全部让俺给名人心，进去当过的。
2: 来人！到多少对接线呢？俺让做美丽卡的迷茫的读书店做集体前线呢？用这种大的工别当过的。
4: 今天那个我呢，要我媳妇送那是，我呢俺也归家洗茶贴去。

0: Tomo, taya nga kuo nagi, mien di kish ta.
1: Bala, mien di tui zui yu jie lo chi isi dugi. Dile nge mien saab si nyo ga chingu.
0: Kiranzu shunu di zu, dun chung chi ya jie shingi mendo. Nge takba sagu yu kie chi ga maari.
1: Ozi bala, tui zui yu be mien chi bi yinu, pen yu ma tuen pa ma se, mien chi chi ya le tui shio ching jie, mi su si di tan le nyo kyun su zi da.
2: Mien gi pen yu tui wa sebo si bu le.
3: 退水有别水面去没说。俺的土狗跟警察吧，别不得给伊。俺
4: 的土狗跟警察吧，这是三处一。土贼给苏坤女了，你给警察磕头动。土贼给帕玛奔去了，东岳店内，帮我拉热碗来把酒。这都点点陪酒，俺是怕有伊。
3: 土山山哥，土贼给女的么酒？
4: 前面啷做，土贼鬼是么酒？
5: 俺是酿酒土贼干的，年少贫穷，从小
6: 吃土贼汤，可甜的，再少了解解气。